0: my pride.
1: Nebun po ba? Nebun eh. Dobar mo gre. Pa, pa mal bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne, ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu sam.

Najgon, poba, najgoni. Dobro mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovoren, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu, samo.